0: rammet sånn.
1: Da hoven går ned i bølgedalen, og man ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk ifra deg. Så hvis ikke man da...